0: Και το δημόρο είναι μαδάι, κύριε Τούτα. Μόρο μαδάι, κύριε Τούκο, να μου δούλει μου το ε, μου τέκου, μου τόνι, βίτω μου δούλει τι βάζει ρο ακριβό, είναι κατά το κοσό, κύριε Κιούλια, κύριε Βίνα, κύριε Νόμα, ο Ντομαϊ Γανώνα. Ενώ το απέναντι το έδαφο, κύριε Δοκοίνη, δίνα με ένα κουίγκρα Δοκοίνη, το ντοχάχα, νόχο, ογε κορό, ογε καμά, ο Ντομαλία, με τα καγουίκα, νόγε κανά, μπέια, μουάνια, το ντομπέι, νόγε κουέα, μολύρα. Εδώ κοίνε νοή, το ντοί, κύριε, βάλα τα κόγκρα στο κουέα, μια σαρά, κουέα, μου έκανα βασίλη, κύριε, κανά, λέα, 50, ογολέ, νόμπε, νόγολε, TV, κουάντια μου τα μπόα, σώρα. Ο συνεγότη και μαράγορα μόνο, ώρα νόνα, μπιλ, νέα δίτημα. Sora ne diwali agai diwali agi akakakari o kere hiyo no uliwa
1: yes
0: wogo hiinya *420#
1: yes *420#
0: yes we get the coin yogole kere okweda haya usino do wabene wakere tuiga kia odoga katika odoga kweto gaga common sense ati wewe na besha ditima nesia kano malihibage manewe da koleha ditima ndo toa ya ditima tamuhiano ditima nesia legeka token nesia dira anu isi yoka alimu ikireke kete rogu besha ti atidoli wena siyo si accountine munga shoko kero negeza besha isio ogole na siyo token wabe usio diyororo kiege diyororo wabe nina kusire hedi muine aku ka KCB manakwela ka odoga u kaudo fani no gure tokens yaku emwe kwe mwe ku mave giginya kwa KPLC we kirio kwa mukira no tokens ona maudo ne makudera
1: yes
0: maudo da valio ne akudera maudo ne mahuda yes na fatani ukorowi na KCB app kana hinya *522# no mono ono ne gwa mutara tara muho do wa kulihira na kogora tokens yaku hidira wa hinya *522# actually ke totale dio loge ka we na app
1: yes we gira ka hinya app yo yaku ukaigira uga select pay bills na utilities usagure kuma KPLC prepaid ili ureda kuliha ya tokens kana pay, KPLC postpaid ugekira details ya kukahora usoke uconfirm payments
0: haya tulimo horo ine maya madha igiri negedha giokago tariri horo wakabu nino etago Fahari Homes nedi ya megoda na aya nead makarago mekete maudumo de mada marafa tariri matiku tuaraga mogoda matabe iteguika
1: Odhudhuria makamena.
0: Wabele odhudhuria. Na wakere matiku tuaraga o mogoda todo hea do mogoda woneka.
1: Yes.
0: Atea o mogoda. Nwe yogikono kukuro o mogoda ule woneka no ugule kudu kwiki. Matiku tuara lunyajara ini. Kana kudu kutura wetere ile meaka iku miwira kono ukagea majirani.
1: Yes.
0: Magu tuaraga o nao kudu kule mara eshiria ne kuageriru nao. Nani gima gyoka kuwetira mogoda mabaa uko malikaliti na mauduma ya mage mothe. Makareka niya na mwene mogoda ula medelia. Kukuro wa mogoda uka kone wesawa. Makareka niya na adhirikali. Sione udo wabele kaudu kagimaleka. Ni mabiliye mutaratara wago kweda. Wele uwa manegra deposit. Ona no wabiliye. Uikara mogoda ine waku. Okili haka kahora kahora. Hadu hago ikara kwa wago kobra. Nanoe wago kobra kutigatu ika waku. Niku kagutale liye mego dele mena yo. Taha ajuja farm. Mena mego daya kwa wabiliye 495,000. Ginyagia 01.3 million. No marina brotike vioko. 50/100 ne griga na demwe 39. Ha ha kamakis. Ha ha. Mena brotisi ya 50/80. Ureda diyo shirigi milioni emwe truma igiri na siya kuina varavara itagwa ya rainbow. Na kuduku igiku igiku ya gugutale liya. Na baya